0: sama.
1: Best muzika! Friška! Frišna muzika! Narodna muzika! In party muzika! Zdaj!
0: To je Best FM!

0: tvoja best.
1: Národná muzika.
2: Party muzika.
3: In čisto frišná muzika.
1: Mi smo Best FM.
4: Najbolši radio.

0: se najbolje radio.
1: Frišna party i narodna muzika. Na besta prihaja. Čist frišna.
0: Frišna muzika.
1: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.